našo prijateljico, pila bi to neki džin. Mi pa še en dodatek in folk vas navdušen, jaz pa ne razumem.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce. Niso ptiči. Ni človek. Ni njiva. Ne neha.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.